Bela men evfa bi'ahdihi vettaqa fe innallaha yuhibbul muttaqin.